Азырны өздө йоллана ахвалыга карайдыган болсак, Цанфангу шимал йолунун Яшен уттур йолудун Чентанжан йолу карап маңган жанып шимал йолунушту автомобил көп юриш аста Итпак йолунун Менхуа Коцсыдын Хэпиңналуга карап маңган жанып шимал йолунуштуму автомобил көп юриш аста. Онун башкы янам шу сайты сүрөтлүк йолунунки G7-те Жиңшин Гаосунун чыгыш ыгызыдын мышу G7-те Жиңшин Гаосуга карап маңган шимал жанып йолунуштуму автомобил көп юриш аста. Яна давамлы карайдыган болсак, Йингбинлу, Лушан Коцси, Йожингай Коцси катарлык йол бөлөктөрдөмө автомобилдер бар кадар көп. Достарыбыздын кей жолчулардан өнүмлүк пайдаланышын үмүт кылабыз.

Яна дамлык бешин супымызга карсак досларыбыздын турсун жамбыга кутту. Мен автомобиль бахалайдыган досторубуз болса, учур басаңлар болду. Мен бахалашка таяр болдум деп, э? Досторубуздунки автомобиль учурларын мушу языкча кылып, бешин супымызга толукраак жолдошуну эскертебиз.

деп сөз калдырыпты. Бул доо рахмат унун демашен достормуздун Акирамжан деген достумуз мушу Йодинге көтсө. Мау Янгуан Яджу тараптан маалыматтуу бул бир кадар көплүктүн тосулушу жок деп сөз калдырыпты. Тапшырып алдык. Анын башкы жана мау Бахтым деген достумуз Еңбиңлуудумо автомобилла бир кадар көп жүрүш аз деп сөз калдырыпты. Рахмат тапшырып алдык.

Алтайда бүгүн күндүздүн кечи кичи аба туттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды. Температура 9-19 Цельсия градускача. Чөчөктө азыраак ямгыр яагып, кийин аба булуттанды. Температура 6-17 Цельсия градускача. Улжида азыраак ямгыр яагды. Температура 8-19 Цельсия градускача. Буурталада азыраак ямгыр яагды. Температура 8-17 Цельсия градускача. Кармайда ава учук болуп, кийин булуттанды. Температура 14-21 Цельсия градускача. Койтунда азыраак ямгыр яагып, кийин ава ичилди. Температура 9-24 Цельсия градускача. Шейханзада ава учук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды. Температура 8-24 Цельсия градускача. Санжида ава учук, температура 11-23 Цельсия градускача. Кумулда ава учук, температура 8-26 Цельсия градускача. Турпанда ава учук, температура 17-30 Цельсия градускача. Куорлада ава учук, температура 13-27 Цельсия градускача. Аксуда ава учук, температура 13-25 Цельсия градускача. Атышта ава учук, температура 14-26 Цельсия градускача. Кашкада ава учук, температура 15-27 Цельсия градускача. Хотанда ава учук, температура 13-27 Цельсия градускача. Аба ырайынан маалымат алдык.

0: Avtomobil derisinin ahlak taşlaş muhitimizni bulgaplı kalmay, yana kaynadiki avtomobillerinin bexaterlikige, teximi muhimi muhit asraş işçilerinin bexaterlikige xavip edip geledu. Avtomobil derisinin ners kerek taşlaş, medeniyetsizlik, şundakla ahlaksızlık. 174 Katnas Senet Radyosu, avtomobil derisinin ahlak taşlamasını tavsiye kaladu. Hem işini özümüzden başlayalı.
1: Эшин супумузга карсак досторумуздун Шерали Чаңжаң жолу раван деп сөз калдырыпты. Рахмат тапшырып алдык Нур.
2: Шөгөрбөйдө испахчыларыбыз Чаңжаң кызылчыраксын дабазак кызылчырак тарапманга жөнү сөзсөк жана кайсы тарап раван кел.
1: Болду, рахмат. Яна досторумуздун гүзел аят сиси малынки алдым автомобилла көп деп сөз калдырыпты. Рахмат тапшырып алдык. Анын маш яна үмүдүм деген достумуз Шаошимернинки атрапыдым автомобилла интайн көп жумо деп сөз калдырыпты. Болду, рахмат.

0: Программыз башлапла бир достумуз бир кан лазым болгонлук бир жети учурун айтыпты. Мындай кеп, сиз силер докторхан менен дейишип, кулаңдар кагаз бадымы жокмо? Кан пункттун тапа алмадык деп сиз муну тапа алмайдыгач болмайды. Сиз кан пункттуктар менен алакалышсыз, мындай көтүн кылсыз. Түшүнүңүз маңы логоче. Ашу докторхандын берген кагазы бамы жок кулаңдарда? Эгерде şu кагаз болса тартып абатыган. Ана деген şu кан беришни каалайдыган эхтияжлык достор болса, биз бир тоолайлы достор деп кылайлы. Мен толук бала бактым байрамда деди. Бүйүк ве зиплен үстүңүзгө апсыз Дилшатжан. Дилшатжандын бала баккын кызы копту. Я, анан башка мына дайым программа аңлашын колдон берип коймайдыган Абдырахман Сомкчакыбыздын каршыалыбыз. Ыкпалда жакшымы, Кундуз ай кызым, жакшымы, байрамлар жакшы өтүп атамды. Саламат болуң дейди. Сиз мы саламат болуң Ыкпалда. Адылжанды каршыалыбыз, рахмат. Анандан башка жана авазлык учурладын Абдурайым апандым.
1: Жакшымсыз. Олар кызыктырадын, бәлни кызыктырат кайсылары бар. Бәлни кызыктырады, башы кызыктырат кайганда тотулуш ыгыр.
0: Болду, көптөн көп рахмат. Яна дамлы кучурладын. Мавум.

кайынтып исса пайдасы барбы? Нургун кишилер бу суалга жооп тепишни ойлойду. Жоңойет тибабети бою чыгарганда соңпияз эки акыкатан согоктун болгон зукамны дабалайды. Бу соңпияз экинин яңчыны раваллаштыруу ролунун болгон. Адамга согок деп калганда экен баданын ар кайсы жайларда баш агырыш, курсак агырыш, ич сүрүш катарлык ар кыл биарамдык аламаттары көрүлдү. Соңпияз эки яңчыны раваллаштыруп согокту таркытып, бу биарамдыкларды пасайтты. Азыркы заман доорукерлик илмидин караганда соңпияз эки таркибинде самсак ачык маддеси ва парлынышчан яг бар болуп, бу белгилик бактерия өлтүрүш ролуна ээ. Нэпэс жолдогу ажыралмаларды тазалаш пайдалык. Шуңа зукамдап калганда соңпияз экин кайнытып ичсе, акыкатан биарамдыкты пасайтты. Неме үчүн ачык жемектиктерди ийсе асалар ич сүрүп калыды? Атрапымызда ачык жемектиктерди ийсе ич сүрүп калган кишилер бар. Бунун себеби лазы таркибинде көп мактарды лазы маддеси бар болуп, лазы маддеси хазым кылыш жолунда асалыкча парчаланмайды. 3 айда ачык сезим пайда кылыды. 3 ай девардыки неврулла ачыктын ичишкандай сигналды кабыл кылып, ашказан 3 айнын лөмөлдөшүнү тезилтип, лазы маддесин беден сыртыга чыгарып өтөдү. Шунун менен базыларда ич сүрүш ахвалы көрүлөдү. Uzun müddət açıq yemək birər qatım yeyib qalanda aşqazan üçəyi lazım maddəsiga maslaşmay asanla işçi sürüşünü gətirib çıxırdı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlar tövende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlum atanlayımız. Örümcədə ötkün yağmur yağdı, temperatura 11-19 Celsius gradus qıca. Altayda azraq yağmur yağdı, temperatura 8-19 Celsius gradus qıca. Çörçəkdə hava bulutluq bulub yeni içildi, temperatura 6-15 Celsius gradus qıca. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 8-18 Celsius gradus qıca. Bordalada azraq yağmur yağdı, temperatura 10-19 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-20 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-21 Celsius gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 9-19 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 9-26 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-29 Celsius gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-26 Celsius gradus qıca. Qashqada hava bulutluq, temperatura 16-26 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 13-27 Celsius градус кыча. Өрүмчөдө өткөн жамгыр яагды, температура 11-19 Celsius градус кыча. Аварайдын маалымат аңлаттык.

Достар, кеге ушул агдамда карайбыз. Программа башлашы менен достордун кеге ушулдарын тапшырып алдык. Сәби алуучумуз шуроңузга рахмат. Келген достубуздун ки гүл чайлдарын тапшырып алды. Рахмат. Зубайра сыңлыбыз. Өркеш чака кечке